0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: U Tivtu je počeo summit Evropska unija Zapadni Balkan. Otvaranju i svečanoj večeri prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, uz domaćine predsjednika i premijera Crne Gore Jakova Milatovića i Milojka Spajića. Danas će imati zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom i drugim učesnicima skupa. Vučić je ranije juče u Tivtu razgovarao sa predsjednikom vlade Grčke Kirijakosom Mitsotakisom. Po dolasku u Tivat novinarima je rekao da se uprkos pretećim transparentima u Kotoru, Budvi i na Cetinju osjeća bezbedno. Za mladiće koji su vraćeni sa tivatskog aerodroma kaže da nisu kriminalci, već da su samo hteli da donesu banere podrške. Vučić je pripadnike srpskih graničnih službi pozvao da državljane Crne Gore slobodno puštaju na teritoriju Srbije. Prethodno je predsjednik Vučić u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Naglasio je da je Srbija posvećena sprovođenju reformi, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije. Očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Antonio Costa poručuje da vrata Unije ostaju otvorena za Srbiju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je interno raseljena lica na tribini u Nišu da izađu na predstojeće izbore na Kosovo i Metohiju u nedelju i da glasaju za Srpsku listu. Kako je istakao, jedino je ta stranka garant očuvanja srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je u pismu ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Dosta je rata. Ukrajina predlaže da se ovaj rat okonča. Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i garantovati da neće biti novog izbijanja rata. Vidimo da Sjedinjene Države svu pažnju posvećuju pitanju Irana i pogrešno je jednostavno čekati da se njihova pažnja okrene ratu u Evropi, napisao je Zelenski. Napomenuo je da bi se takav sastanak mogao održati u trećim zemljama koje tradicionalno služe kao mesta za međunarodne pregovore. Raste skepticizam oko sprovođenja primirja u Libanu. Militantni Hezbollah kaže da sve dok Izrael bombarduje libanska sela, severni Izrael neće biti bezbedan. Hezbollah nije učestvovao u pregovorima o prekidu vatre o kojem su se dogovorile vlade Izraela i Libana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je ubistvo starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika vojske Srbije angažovanog u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, koji je tragično stradao tokom napada na bazu Ujedinjenih nacija. Guterres je na platformi X naveo da je od eskalacije neprijateljstava u regionu od marta ove godine ubijeno 7 mirovnjaka koji služe u UNIFIL-u, dok je nekoliko njih ranjeno. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 i poveli sa 1-0 u finalu play-off ABA lige. Drugi meč igra se u subotu, također od 18 sati u Dubaju, a potom se serija seli u Beograd. Trofej će osvojiti ekipa koja prva dođe do 3 pobede. Vreme danas prepodne pretežno sunčano. Popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 16, dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 6 sati i 49 minuta je pravo vreme da čitamo portal RTS. Aleksandra, šta prvo izdvajaš za naše slušalce ovog jutra?
2: Izabrana nova vlada Slovenije, poslanici slovenačkog parlamenta odobrili su listu ministara četvrte vlade Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv, a novi premijer je poručio da buduća vlada želi sistematičan mandat kako bi mogla normalno da funkcioniše. Novoizabrani kabinet koji čine Slovenačka demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenačka ljudska stranka kao i poslanici nacionalnih manjina položit će kasnije zakletvu, prenela je RTV Slovenije.
1: Zeleni list za čuvare prirode, crni list za vozače koji se sami voze. Zaštitnicima i zagađivačima životne sredine dodeljena su priznanja Zeleni i crni list juče u Sremskim Karlovcima. Akciju Tražimo zagađivača i zaštitnika godine. Pre 43 godine pokrenuli su ekološki magazin Čekajući vetar, Radio Beograda 2 i Društvo za čistoću vazduha Srbije. Uz 10 priznanja za zaštitnike životne sredine, dva specijalna su pripala pesniku Peri Zupcu za životnu odanost prirodi i ekološkim vrednostima i novinaru Branislavu Marinkovu za nemerljiv doprinos u promovisanju zaštite životne sredine u medijima. Među dobitnicima Zelenog lista nalaze se naučni radnici, ekološka udruženja, jedna deponija, ali i pojedinci koji su dugogodišnjim zalaganjem promovisali ekološke vrednosti. Među njima je i novinarka Ivana Bakmaz koja je pokrenula seriju tekstova o zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine. Svih prethodnih godina dodeljivao se po jedan crni list, ali se dobitnik samo jednom pojavio. I kako kažu organizatori, već naredne godine on je korigovao svoj odnos, čime je zaslužio priznanje zaštitnika. Ove godine crni list će dobiti vozači automobila koji se voze sami. Zbog toga što ih je sve više, zbog toga što je konformizam porastao, zbog toga što oni zagađuju prostor, kao da se u automobilu vozi njih četvoro, naglasila je Dušica Milenković iz pokreta Gorana Vojvodine.
2: A vrata dvorskog kompleksa na Dedinju ponovo su otvorena za posetioce. Mesto koje je decenijama bilo simbol državnih susreta, kraljevskog života i važnih istorijskih događaja, danas je jedna od najposećenijih i najzanimljivijih turističkih atrakcija glavnog grada. Posetioci imaju priliku da vide Kraljevski dvor, Dvorsku crkvu Svetog Andrije Prvozvanog i Beli dvor. Od sobe Šapata do tajnog prolaza koji je povezivao Kraljev kabinet i biblioteku, otkrite koje sve tajne krije Kraljev dvor, mesto u kojem istorija živi.
1: Toliko što se tiče portala RTS-a ovog jutra. Naravno, kasnije ćemo vam doneti još neke zanimljivosti, ali hajde da se razbudimo i da slušamo muziku.

0: 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. U Tivtu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Srbiju će na skupu predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjedavaće predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tokom samita predsjednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta s najvišim evropskim zvaničnicima. Juče se sastao sa predsjednikom vlade Grčke Kirijakosom Mitsotakisom.
1: Razgovarali o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Grčke i verujem da smo otvorili i nova polja saradnje i neke važne projekte o kojima možemo da razgovaramo, dakle i o planiranju izgradnje gasovoda preko teritorije Severne Makedonije, razgovarali i o drugim važnim pitanjima i projektima, o saradnji u brojnim oblastima, naravno i o evropskom putu Srbije, i očekujem dodatnu podršku Grčke našoj zemlji po svim ovim važnim pitanjima. Očekuju razgovore sa holandskim premijerom, poljskim premijerom, irskim premijerom, razgovarat ću sa slovačkim i češkim premijerom i naravno imaću poseban sastanak sa Ursulom von der Leyen, Antonijom Koštom, Emmanuelom Macronom i Friedrichom Mercom.
0: Odgovarajući na pitanja o upozorenjima i savjetima Bezbednostno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog moguće ugroženosti, predsjednik Vučić rekao da se u Tivtu osjeća bezbedno. Srbija je obezbedila dodatna 3 mjeseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom Upravnog odbora Gazproma Aleksejom Millerom.
2: Potvrđeno je dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose, o proširenju Banatskog dvora kao važnog projekta za dodatna skladišta gasa u našoj zemlji sa 450 na 750 miliona metara kubnih. Naravno, veoma važna tema za nas, naftna industrija Srbije, problemi s kojima se suočavamo već 18 mjeseci, gdje Srbija ništa nije uradila niti doprinela da se te sankcije uvedu, i zbog toga naši građani ne smiju da trpe, ne smiju da pate i da se mora naći održivo rješenje, a koje mora biti prihvatljivo za američku administraciju.
0: Ministarka kaže da je pozitivno ocjenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski dvor. Na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, srpska ministarka razgovarala i sa zamjenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Moskva upoznata sa pismom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Vladimir Putin ne složi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsjednik podsjeća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Anchorageu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana bez odobrenja kongresa. Za rezoluciju koju su predložile demokrate glasalo je i 4 republikanaca. Istovremeno, Hezbollah je odbacio izraelsko-libanski predlog o prekidu vatre dogovoren u Washingtonu. Fudbalska reprezentacija Srbije je u prijateljskoj utakmici protiv Meksika zabeležila ubedljiv poraz od 5-1. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 i poveli sa 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Drugi meč igra se u subotu također od 18 sati u Dubaju, a potom se serija seli u Beograd. Trofej će osvojiti ekipa koja prva dođe do 3 pobjede. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće od 15 časova u polufinalu dubl konkurencije Roland Garrosa protiv para Aoyama Liang. Vreme pre podne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas temperatura do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 13 stepeni, Novom Sadu 15, Beogradu 16. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 77%. Pritisak 997 milibara. Jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelavac.

0: 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Tiptu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Srbiju će na skupu predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjedavat će predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tokom samita predsjednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta s najvišim evropskim zvaničnicima. Juče se sastao sa predsjednikom vlade Grčke Kirijakosom Mitsotakisom.
1: Razgovarali o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Grčke i verujem da smo otvorili i nova polja saradnje i neke važne projekte o kojima možemo da razgovaramo, dakle i o planiranju izgradnje gasovoda preko teritorije Severne Makedonije, razgovarali i o drugim važnim pitanjima i projektima, o saradnji u brojnim oblastima, naravno i o evropskom putu Srbije, i očekujem dodatnu podršku Grčke našoj zemlji po svim ovim važnim pitanjima. Očekuju razgovore sa holandskim premijerom, poljskim premijerom, irskim premijerom, razgovaraću sa slovačkim i češkim premijerom i naravno imaću poseban sastanak sa Ursulom von der Leyen, Antonijom Koštom, Emmanuelom Macronom i Friedrichom Mercom.
0: Odgovarajući na pitanja o upozorenjima i savjetima Bezbednosno informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog moguće ugroženosti, predsjednik Vučić je rekao da se u Tivtu osjeća bezbedno. Srbija je obezbedila dodatna 3 mjeseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom Upravnog odbora Gazproma Aleksejom Millerom.
2: Potvrđeno je dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose. O proširenju Banatskog dvora kao važnog projekta za dodatna skladišta gasa u našoj zemlji sa 450 na 750 miliona metara kubnih. Naravno, veoma važna tema za nas, naftna industrija Srbije, problemi s kojima se suočavamo već 18 mjeseci, gdje Srbija ništa nije uradila niti doprinela da se te sankcije uvedu i zbog toga naši građani ne smiju da trpe, ne smiju da pate i da se mora naći održivo rješenje, a koje mora biti prihvatljivo za američku administraciju.
0: Ministarka kaže da je pozitivno ocijenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski dvor. Na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu srpska ministarka razgovarala i sa zamjenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je Moskva upoznata sa pismom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Vladimir Putin ne složi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsjednik podsjeća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Anchorageu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu. Fudbalska reprezentacija Srbije u prijateljskoj utakmici protiv Meksika zabeležila je ubedljiv poraz od 5-1. Odbojkašice Srbije igraće protiv Poljske od 13:30 u drugom kolu Lige nacija u Nanjingu. U prvom kolu Srbija je savladala Tajland sa 3:0. Vrijeme prepodne pretežno sunčano, posle podne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas temperatura do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 14 stepeni, Novom Sadu 17, Beogradu 18. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 68%, pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

Pacivale Ashundalen, a Kavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni emisija. Oveni Sastet Hai Bahtale, Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Povodom 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, večeras slušamo neka od njegovih najpoznatijih dela.

Poštovani slušalci, čuli smo prvi i drugi stav disonantnog kvarteta Wolfganga Amadeusa Mozarta, kom i posvećujemo večerašnju emisiju susretanja povodom 270 godina od rođenja kompozitora. U nastavku slušamo i treći i četvrti stav, također u izvođenju Alban Berg kvarteta.